0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

informacije o stanju na putevima donose vam... Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.

0: Tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Čaklovići. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, benzinska pumpa, Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Prvi blok servisnih informacija za ovo jutro, poštovani slušalci, započinjemo naravno izvještajem koji nam stiže iz policijske stanice u Srebreniku, a u kojim se kaže da je to bilo prilično mirna noć, ili bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježeni krivični djela i registrovani saobraćajni nezgoda, pa se nadamo, eto, i na neki način želimo, jeli, da to ostane tako i tokom ovog dana, ali i dana koji su pred nama, da će pozitivan bilten policijske stanice Srebrenik biti i u narednim danima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je jutarnji program i talasi Srebrnog radija, 7 sati i 26 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden kompanije Živinice. A poštovani slušalci, upravo nam je stigao izvještaj iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrnik, u kojem se kaže da je 58 pacijenata zatražilo hitnu liječničku pomoć u protekla 24 sata, bilježe se i 3 terenske intervencije, te 4 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. S druge strane, vatrogasci su imali mirnu noć bez intervencija, pa se nadamo da će tako ostati i u narednim danima. A vi i dalje ostanite uz talase Srebrenoga radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMU Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, bio to još jedan marketing blog, a u nastavku našeg radio programa uz pozdrav za one koji nas ovo jutro prate putem internet konekcije, ma gdje da ste konektovani, veliki pozdrav iz našeg studija, posebne pozdrave šaljemo naravno onima koji su na svojim radnim zadacima, pa uz Talase Srebrenog radija započeli su i ovo radno jutro. Nadamo se da doprinosimo dijelu pozitivne, jeli te jutarnje radne atmosfere. A u nastavku slijedi i pregled gdje vas to očekuju isključenja električne energije zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području Kalesije, i to ulica 12. marta, Donji Tubići, Dževada Džafića, Kalesijski brigada i Kalesijskog odreda Patriotske lige, te Senada Požegića u terminu od 8.30 do 9.30 minuta. Na području grada Tuzle struje danas neće biti za potrošače u naselju Dolovi, Dolovi Kozlovac, Dolovi Mustači, Donji Dolovi, Gornji Dolovi, Gradovska ulica, Kozlovačke čete, Bokavići brana, zatim Dolovi Mustači i ulica Muharema Fizovića Fiska, te naselje Rovine u terminu od 9 do 14 sati na području grada Tuzla neće imati napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži isključenja se očekuju i na području Živinica, i to u naseljima Suha i Suha Džize, a na području Kladnja u naseljima Brateljevići, Drinjače, Hotani, Ponjerak, također u terminu od 9.30 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vozačima je ujutru upućujemo apel za oprezniju vožnju, a u 7 sati i 40 minuta evo još jedne priče. Iako se svjetski dan bez automobila obilježava sa ciljem podizanja svijesti o očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja, svakodnevne gužve na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova pokazuju, poštovani slušalci, potpuno drugačiju sliku. Ulice su preopterećene, a broj vozila iz godine u godinu raste, čime infrastruktura postaje sve nesvrsishodnija za potrebe modernog saobraćaja. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je prošle godine registrovano bilo više od 1.355.000 vozila, što je za 60.000 više nego godinu ranije. Skoro svako domaćinstvo u Bosni i Hercegovini danas posjeduje dva ili više automobila, što otvara pitanje o održivosti ovakvog trenda. Saobraćajni stručnjak Mirza Sarajević smatra da bi se u budućnosti moglo razmišljati i o dodatnim fiskalnim nametima za višak vozila u porodicama. Zaista bi u narednom periodu mogli razmisliti da svako drugo ili treće auto po jednoj porodici oporezuje se, jer jednostavno nije izdrživ kapacitet saobraćajnica. Svugdje na svijetu je projektovan na način da jedna porodica, jedan automobil trebaju ograničiti jedan automobil za jedno domaćinstvo. Pored prevelikog broja automobila, ključni problem leži i u zastarjeloj infrastrukturi. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto je naglasio da ulaganja u sigurnije saobraćajnice direktno spašavaju ljudske živote. Da je modernizacija putne mreže prioritet, potvrdio je i međunarodni šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babaide, koji je najavio značajna ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. U partnerstvu sa Evropskom investicionom bankom očekuje se mobilizacija do 300 miliona eura investicija podrške modernizaciji do 1160 km prioritetnih puteva širom Bosne i Hercegovine. Prelazak također na alternativna sredstva prevoza poput bicikala mogao bi donijeti višestruke koristi, posebno u vremenima kada cijene energenata rastu. Iako jedan simboličan dan bez automobila neće riješiti višegodišnje gužve u gradovima poput recimo Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Mostara, on može poslužiti kao poziv na promjenu navika i prelazak na održivije rješenje kako bi se rasteretile saobraćajnice i olakšao svakodnevni život. Poštovani slušalci, makar danas, eto, kada je reč o svjetskom danu bez automobila, probajte na neki način ili otići pješice tamo gdje to možete, ili koristiti recimo bicikl, ili zašto da ne, javni prijevoz, autobus, tramvaj, što već imate u svom gradu, ostavite automobil malo na parkingu i bez automobila, ukoliko je to moguće, makar na jedan dan.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, kad se ima, troši se, još kad nije vaše, još bolje, a kad trošite da nemate nikakve odgovornosti, još bolje, onda možete do mile volje da zavračite ruke u dakle te kase i da arčite državni novac, dijelite kako god želite, samo ako ste na kakvoj dobroj funkciji. Evo priča i u tom smislu. Naime, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine problematizirao je tekuću rezervu kojom samostalno raspolažu funkcioneri na državnom nivou i doveo u pitanje uopšte osnov za utvrđivanje njenog iznosa. Za interventno korištenje tekuće rezerve prošle godine je bilo osigurano 2,7 miliona maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, što je za 630 hiljada maraka više nego godinu prije, jer su zakonom o budžetu BiH za 2025. uvedeni i ministri kao osobe koji mogu po vlastitim kriterijima i bez javnog poziva davati ovaj novac kome žele i kako žele. Dakle, bez ikog da mu išta polažu račun i bez ikakvog, da tako kažemo, kriterijuma po kojim raspodjeljuju novac, ali i odgovornosti zašto su nekom dali taj novac. Takav zakon je u budžet predložio Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine na čelu sa svojim ministrom Srđanom Amidžićem, a usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarna skupština BiH. Ajde, što je Amidžić predložio kao ministar, njemu to treba, jel hoće pare da dijeli kud hoće i kako hoće, da nikom ne odgovara. A što onda to usvoji Vijeće ministara i Predsjedništvo te Parlamentarna skupština? Pa zato jer su svi u tom lancu gdje će i oni da dijele pare. Tekućom rezervom prije su, naime, poštovani slušalci, raspolagali samo članovi Predsjedništva BiH i to u jednakim iznosima od po 360 hiljada maraka. Ukupno na njih troje išlo je 1.008.000 konvertibilnih maraka. A potom su za mandata ovog Amidžića u ovo pravo uvedeni i članovi kolegija oba doma BH parlamenta, njih šest, koji imaju pravo da potroše po 60 hiljada maraka, a da nikom ne polažu račun zašto, gdje, kud i kako. Potom i Vijeće ministara BiH 360 hiljada maraka, predsjedavajuća i po 180 hiljada dva zamjenika predsjedavajuće. Dakle, ukupno nekih oko 500 hiljada imaju ovi u Vijeću ministara predsjedavajuća i njeni dva zamjenika. Te na kraju i ministri, svaki od njih po 90 hiljada maraka, može da raspodijeli sredstva da da kome god hoće, a da ni za što ne odgovara. U postupku planiranja sredstava interventne tekuće rezerve za prošlu godinu, ministarstvo je navelo da je povećanje iznosa planiranih sredstava i proširenje broja korisnika izvršeno na osnovu zahtjeva i inicijativa Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara. Međutim, za pojedine zahtjeve ministarstvo ne raspolaže pisanim aktima koji bi sadržavali obrazloženje traženih iznosa, niti dokumentaciju na osnovu koje bi se moglo utvrditi osnov za utvrđivanje visine planiranog iznosa, piše u nedavno objavljenom izvještaju revizora posvećenom izvještaju o izvršenju budžeta Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Dakle, ovi su ljudi dijelili pare kako su htjeli i kome su htjeli, bez da iko ih poziva na odgovornost i može im, da tako kažemo, išta učiniti zato što su dijelili ovoliki novac. Nema kriterija, možete da date kome hoćete i kako hoćete. Tako je to kad ste, recimo, u Vijeću ministara ili u nekoj još jačoj funkciji. Revizija ističe da je Ministarstvo financija i trezora BiH navelo kako su određene inicijative iznesene tokom sjednica nadležnih institucija, ali ne raspolaže ni zapisnicima, odnosno nema ni stenograma kojima bi se potvrdio sadržaj navedenih inicijativa. Možete misliti ovo, drže sjednicu i nema nikakvog zapisnika o tome kuda idu pare. Eto, revizija je to sve, ljudi moji, utvrdila. Da budemo jasni, revizori su došli i to tako rekli, napisali ljudi izvještaj, kazali da tu se dijelo kapom i šakom kako je ko htio i da nema nikakvog kriterija i da niko ne odgovara za to. Svaki od funkcionera samostalno je donosio kriterije za dodjelu sredstava iz tekuće rezerve, ali neki su bili široko postavljeni i skoro nemjerljivi, a i krili su se od javnosti. Možete misliti, eto, sve su to revizori rekli. Sredstva interventne tekuće rezerve dodjeljivana su fizičkim osobama za potrebe liječenja, školovanja, nagrađivanja školskih i sportskih uspjeha, druge humanitarne svrhe, kao i pravnim osobama, udruženjima, fondacijama, neprofitnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja i nauke, zaštite prirode, turizma, vjerskih aktivnosti i drugih oblasti definisanih kriterijima za dodjelu sredstava. Međutim, kod pojedinih nositelja raspolaganja sredstava, kriteriji za dodjelu definisani su široko, bez jasno utvrđenih mjerljivih elemenata na osnovu kojih bi se mogla izvršiti objektivna procjena zahtjeva i izbor korisnika, da li baš toliko para treba tom kome je podnio zahtjev. Ukazali su državni revizori. Sve u svemu, poštovani slušatelji, ima ovaj revizorski odjel koji to utvrdi, napiše, zatvori pečati, da svoje mišljenje na sve to, ukaže gdje su nepravilnosti i šta posle toga, prašina na taj dokument, sve to negdje završi u nekakvim ladicama, nitko se osvrće na to, nitko ga briga za to. Idemo u nove izbore, pa ako obojci kom opanci, kad sjaši Kurta, uzjaši će Murta. Idemo dalje. A pare? Pa pare i onako nisu naše, one su državne, budžetskih korisnika, šta nas briga, kud idu, jel tako?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
3: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da bi Iran mogao ponovo otvoriti Hormuški tjesnac unutar nekoliko dana ukoliko Sjedinjene Američke Države ukinu svoju blokadu, opisavši opštu skupštinu Ujedinjenih naroda kao zlatnu priliku da se obnovi diplomacija sa Washingtonom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, govoreći o situaciji u našoj državi i secesionističkim težnjama Republike Srpske, te veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Evropskoj uniji i NATO savezu, te da destruktivne snage uprkos blokadama i opstrukcijama ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi. U govoru je podsjetio i na presude sudova Ujedinjenih nacija, navodeći da su njima utvrđeni međunarodni karakter rata protiv Republike Bosne i Hercegovine, udruženi zločinački poduhvat i genocid nad Bošnjacima. Bećirović je rekao da svijet nije adekvatno reagovao na rusku agresiju nad Ukrajinom, kao ni na genocid nad Palestincima u Gazi, kao što nije reagovao ni tokom agresije nad Bosnom i Hercegovinom. Iako se svjetski dan bez automobila obilježava sa ciljem podizanja svijesti o očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja svakodnevne gužve na ulicama, bosansko-hercegovački gradova pokazuju potpuno drugačiju sliku. Ulice su preopterećene, a broj vozila iz godine u godinu raste, čime infrastruktura postaje sve nesvrsishodnija za potrebe modernog saobraćaja. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je prošle godine registrovano bilo više od 1.355.000 vozila, što je za 60.000 više nego godinu ranije. Pored prevelikog broja automobila, ključni problem leži i u saobraćajnoj infrastrukturi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Adebayo Babajide, najavio je značajnija ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu u partnerstvu sa Evropskom investicionom bankom i Svjetskom bankom. Očekuje se mobilizacija do 300 miliona eura za podršku modernizaciji do 1160 km prioritetnih puteva širom Bosne i Hercegovine. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plata za maj, stupili su u štrajk glađu. Sindikalni odbor zeničkih rudara čini 5 članova, oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. U ovakvoj formi protesta planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate najmanje 2 plate od ukupno 4 koliko im se duguje. Koliko kamiona robe sa Temua svakog mjeseca završi u Bosni i Hercegovini niko ne zna, a koliko paketa uđe u zemlju također nema preciznog odgovora, dok odgovora nemaju ni poštanski operateri. Sigurno je tek da šleperi robe iz logističkih centara u Mađarskoj prolaze preko graničnih prijelaza, pogotovo Gradišku, a gubici po osnovu poreza u Bosni i Hercegovini već se mjere stotinama miliona konvertibilnih maraka. Inflacija u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu mogla bi iznositi 3,7%, znatno manje od ranije očekivanih 6,1%, pokazuje nova procjena Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema novoj brzoj procjeni, očekivana stopa sada je spuštena na 3,7%, dok se temeljna inflacija procjenjuje na 4,2%. Naknade za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon drugog ovogodišnjeg usklađivanja dostižu vrijednost od 897,35 konvertibilnih maraka mjesečno za korisnike sa 100% invaliditetom koji ostvaraju sva tri prava. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je saopštilo da je najviši zbir naknada nakon prvog ovogodišnjeg usklađivanja iznosio 867 maraka, dok je na početku aktualnog mandata bio tek 403,37 maraka. Danas skoro 60.000 osoba sa invaliditetom ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21 na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvodi i na poddionici Golubinja Nemila. U toku su radovi i na mostu Hercegovina, dionica autoceste A1 Počitelj Bijeća, kao i na autocesti dionica A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u terminu od 8 do 16 sati radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Kreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik. Pratite talase Srebrenoga radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.

0: hitovi 98 i 103.
1: Zrebrni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa još jedan servisni blok. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, u proteka 24 sata javni red i mir nije narušavan, evidentirana su dva krivična djela i 9 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas i ovo jutro smanjite gas. Služba hitne medicinske pomoći u Tuzli pružila je 178 zdravstvenih usluga, vatrogasci u Tuzli imali 7 intervencija, a one najradosnije vijesti stižu pa naravno sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro. Rođeno je 11 beba, 7 dječaka i 4 djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak. Ovo su zaista, ljudi moji, najradosnije vijesti. Kada znamo da nam mladi odlaze, da postajemo zemlja staraca i to najreproduktivniji dio našeg stanovništva odlazi van, i kada znamo da nas ima više vjerovatno vani nego što nas živi u Bosni i Hercegovini, barem ovi mladi ljudi, i onda ovaj podatak da se nove bebe rađaju u Bosni i Hercegovini zaista je onako radostan i ohrabrujući. Čestitke iskrene roditeljima, a mališanima želimo svu sreću ovog svijeta. Što se tiče ostalih informacija, dio ulice Fočanska u Tuzli trenutno bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, a iz javnog komunalnog preduzeća jer vodovod i kanalizacija navode da se sanacija kvara očekuje u toku dana. Vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja je uredno. Akcija dobrovoljnog darivanja od 8 do 15 Zavodu za transfuziju UKC-a Tuzla može se organizovati svakim radnim danom.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Najsrdačnije pozdrave, dragi naši i najdraže naše slušateljke, upućujemo vam i ovo jutro iz studija Srebrenoga radija. A sad u nastavku našeg radioprograma, evo jedne ovako pričice za početak ovog dana ili nekoliko savjeta koje bi onako trebali imati uvijek na umu kad god pođete nešto da kažete, a sjetite se što smo vam mi rekli. Kako ono kažu, prije uključivanja jezika u pogon, stavite mozak u funkciju, ili prije stavljanja jezika u pogon, uključite mozak. Poštovani slušatelji, nikad vam to neće biti na odmet. Uvijek će vas to čuvati. E sad, za dobro jutro i za dobar dan, ostatak ovog dana, čime bi se trebali voditi i na što bi trebali da pazite? Pod broj 1. Nikada nikome ne govorite o problemima u svojoj porodici, jer ih drugi mogu proširiti i iskoristiti protiv vas. Pod broj 2. Nemojte nikome govoriti o svojim najvećim strahovima. I to će iskoristiti ljudi protiv vas. Ljudi su najkvarljivija roba na svijetu, poštovani slušalci. Onako, ubiti čovjeka nije da bude dobar, nego jednostavno, otkako je Eva prevarila Adama, ponudila mu onu jabuku i Bog ih istjera iz raja, e, otad čovjek, ko čovjek, onako, uvijek voli nešto da napravi belajli, ali zakoni ga i tako ti, jeli, uzusi, norme, i vaspitanje ga drži na neki način na uzdi da to ne čini. Jel se on otme tome kontroli, gotovo je. Dakle, čuvajte se ljudi, ljudi se čuvajte. Od životinjama, da, znate da su životinje, one ponašaju se instinktivno, ali ljudi kad vas zaskoče, e, tu vam ga pomoći nema. Dakle, nikome nemojte govoriti o svojim najvećim strahovima. Broj 3. Nikada nikome ne otkrivajte svoje strategije za uspjeh prije nego što ostvarite. Dakle, nikome ne povjeravajte svoje planove prije nego što te planove i ostvarite, jer uvijek će vam poturiti nogu, klipu, točkove i tako dalje, da te planove ne ostvarite. Zavidluk je najgori oblik bolesti. Ljubomora je najgori oblik bolesti. Od nje polazi sve, i stres, i stradanje insana kojim se to desi, a uništi sve oko sebe. Dakle, ljubomora i zavidluk. Čuvajte se takvi ljudi, to je gore nego kuga. Protiv kuge ćete i naći neki lijek, ali za zavist ljudsku i ljubomoru tu lijeka nema. Dakle, nikome nemojte otkrivati svoje planove prije nego što ih ostvarite. Idemo dalje, broj 4. Nemojte nikome otkrivati ni tajne svojih prijatelja. To prvo što je nekulturno, da ono što vam neko povjeri, a kazujete sad drugima, a drugo što vas to može koštati, izgubit ćete prijatelja, a onda sve će se kasnije vama obiti o glavu. Dakle, ako znate da on ide s nekom ili ona ide s nekim, šutite, držite to za sebe, ljudi moji, šta vam treba da pričate ko s kim hoda, jel? To čuvajte za sebe, ako baš vi ne možete ni s kim, a niko vam nije kriv što drugi mogu, jel? Čuvajte to za sebe. Idemo dalje. Nikada nikome ne govorite koliko novca imate ušteđenih. Da, da, to nikom ne govorite, to bi trebalo da čuvate, pogotovo na ovom vaktu i zemanu kakav je sad, kad su pola ljudi kokuzi, nemaju onako kraj krajem da sastave, a vi da se falite sad koliko imate novca. Koliko imate da imate, to čuvajte i čutite, nikom ne govorite. Još nešto, nikada nikome ne govorite koje prečice koristite u životu. E, i to je vrlo bitno. Nemojte nikada govoriti kojom prečicom vi stižete do cilja, jer odmah će vam tu prečicu da učine najdužim putem na svijetu. Sve će učiniti da vam naprave prepreke ili da vam jednostavno uklone tu prečicu. Zato, ako znate neki svoj put kojim se šunjate do određene osobe ili cilja, to čuvajte za sebe, jer noć je noć, krije svašta, a vi ako znate koji tajni sokak, kako do komšinice, ne govorite to drugom, jer odmah će da vas ukebaju. Idemo dalje. Dakle, što još ne treba govoriti? Aha, nikada nikome ne govorite svoje lozinke, čak ni u šali. Ako imate neku svoju tajnu šifru, to pa ne bi bila tajna da je svima govorite. Makar jednom svom prijatelju i prijateljici kažete i ode to, više to nije tajna. Dalje, nemojte nikome otkrivati tajne svoje veze. Ej, tu smo ga. Dakle, ako imate neku svoju tajnu vezu, pa kome da je pričate? Čuvajte to ljudi za sebe, jer čim se sazna, gotovo, nema više tajne. Ode sve u propast. Dakle, Tajne veze, pogotovo te najtajnije, čuvajte. Nemojte govoriti svoje političke stavove ljudima kojima ne vjerujete. E, ovo je, pazi sad, ovo je aktualno. Dakle, svi će vas pitati čiji ste, kao za koga ćete da glasate, ono, aj, samo reci meni, znaš, ej, vidi, je ovaj dobar, ej, ta, he, to ne, nemojte da vas navuku na tanak led. Dakle, svoje političke stavove držite za sebe, i ako ne vjerujete, dobrano, pa ni bratu rođenom to ne otkrivajte, jer ko zna gdje može da se i on izlane, negdje se napije i kaže, e, moj brat je ovo. Ne, ne, nikom to ne govorite. Još nešto, nikada nikome ne govorite koliko se novca ulaže u nešto. I na kraju, dakle, poštovani slušalci, ovog treba da se sjetite svaki puta kad izađete vani iz kuće i krenete bilo gdje. Dakle, poštovani slušalci, imajte ovo na umu, ovih 10 savjeta čuvat će vam glavu, vjerujte. A sad opet malo dobra muzika iz studija našeg ide ka vama putem talasa Srebrenog radija, jel da?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da bi Iran mogao ponovo otvoriti hormuški tjesnac unutar nekoliko dana, ukoliko Sjedinjene Američke Države ukinu svoju blokadu, opisavši opštu skupštinu Ujedinjenih naroda kao zlatnu priliku da se obnovi diplomacija sa Vašingtonom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, govoreći o situaciji u našoj državi i secesionističkim težnjama Republike Srpske, te veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Evropskoj uniji i NATO savezu, te da destruktivne snage, uprkos blokadama i opstrukcijama, ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi. U govoru je podsjetio i na presude sudova Ujedinjenih nacija, navodeći da su njima utvrđeni međunarodni karakter rata protiv Republike Bosne i Hercegovine, udruženi zločinački poduhvat i genocid nad Bošnjacima. Bećirović je rekao da svijet nije adekvatno reagovao na rusku agresiju nad Ukrajinom, kao ni na genocid nad Palestincima u Gazi, kao što nije reagovao ni tokom agresije nad Bosnom i Hercegovinom. Iako se svjetski dan bez automobila obilježava sa ciljem podizanja svijesti o očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja svakodnevne gužve na ulicama, bosansko-hercegovački gradova pokazuju potpuno drugačiju sliku. Ulice su preopterećene, a broj vozila iz godine u godinu raste, čime infrastruktura postaje sve nesvrsishodnija za potrebe modernog saobraćaja. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je prošle godine registrovano bilo više od 1.355.000 vozila, što je za 60.000 više nego godinu ranije. Pored prevelikog broja automobila, ključni problem leži i u saobraćajnoj infrastrukturi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Adebayo Babajide, najavio je značajnija ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu u partnerstvu sa Evropskom investicionom bankom i Svjetskom bankom. Očekuje se mobilizacija do 300 miliona eura za podršku u modernizaciji do 1160 km prioritetnih puteva širom Bosne i Hercegovine. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plata za maj, stupili su u štrajk glađu. Sindikalni odbor Zenički rudara čini 5 članova, oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. U ovakvoj formi protesta planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate najmanje 2 plate od ukupno 4 koliko im se duguje. Koliko kamiona robe sa Temua svakog mjeseca završi u Bosni i Hercegovini niko ne zna, a koliko paketa uđe u zemlju također nema preciznog odgovora, dok odgovora nemaju ni poštanski operateri. Sigurno je tek da šleperi robe iz logističkih centara u Mađarskoj prolaze preko graničnih prijelaza, pogotovo Gradišku, a gubici po osnovu poreza u Bosni i Hercegovini već se mjere stotinama miliona konvertibilnih maraka. Inflacija u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu mogla bi iznositi 3,7%, znatno manje od ranije očekivanih 6,1%, pokazuje nova procjena Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema novoj brzoj procjeni, očekivana stopa sada je spuštena na 3,7%, dok se temeljna inflacija procjenjuje na 4,2%. Naknade za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon drugog ovogodišnjeg usklađivanja dostižu vrijednost od 897,35 konvertibilnih maraka mjesečno za korisnike sa 100% invaliditetom koji ostvaraju sva tri prava. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je saopštilo da je najviši zbir naknada nakon prvog ovogodišnjeg usklađivanja iznosio 867 maraka, dok je na početku aktualnog mandata bio tek 403,37 maraka. Danas skoro 60.000 osoba sa invaliditetom ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini i sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, radovi se izvodi i na poddionici Golubinja-Nemila. U toku su radovi i na mostu Hercegovina, dionica autoceste A1 Počitelj-Bijeća, kao i na autocesti dionica A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u terminu od 8 do 16 sati radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: Evo, transportna zajednica podržava konkretne aktivnosti usmjerene na unapređenju sigurnosti na cestama, uključujući pouzdano prikupljanje podataka, sigurnije projektovanje cesta, sigurnija vozila, odgovornije ponašanje učesnika u saobraćaju i efikasnu pomoć nakon saobraćajne nezgode. Lankatis je upozorio da podaci transportne zajednice pokazuju da su prošle godine u regiji zabilježena 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno više od prosjeka Europske unije koji iznosi 43. Iza svake statistike stoji čovjek, porodica i zajednica, a takva situacija nije prihvatljiva, naglasio je, pozivajući nadležne vlasti da dovrše uspostavu Vijeća za sigurnost saobraćaja i omoguće njegov puni i efikasan rad. Govoreći o današnjoj kampanji, Lankatis je kazao da je njen fokus na korištenju sigurnosnog pojasa i podizanju svijesti o važnosti zaštitne opreme. Vežite, cijenjeni vozači, sigurnosni pojas, zaštitite svoju djecu, nosite kacigu dok vozite, naglasio je dodajući da svakako putovanje zaslužuje trenutak pažnje, te da je riječ o jednostavnoj poruci koju je lako zapamtiti i primjenjivati svakodnevno. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto upozorio je da naša država bilježi loše rezultate kada je riječ o sigurnosti cestovnog saobraćaja, te se nalazi među posljednjim zemljama na nivou sigurnosti na cestama. Podsjetio je da je prošle godine na BiH cestama poginulo 288 osoba, rekavši da to nije podatak kojim se naravno zemlja može ponositi. Prema njegovim riječima, dio problema leži u nedovoljno razvijenoj saobraćajnoj infrastrukturi, ali je naglasio da je jednako važno govoriti o kulturi ponašanja u saobraćaju. Djeca bi trebala biti u fokusu od najranijeg uzrasta, jer će se na taj način kasnije imati odgovorni građani, poručuje ministar. Govoreći o upotrebi sigurnosnog pojasa, navedeno je da u Bosni i Hercegovini sigurnosni pojas koristi tek 65% građana, što je, kako je ocijenjeno, zabrinjavajući nizak procenat. Jedina evropska zemlja koja nam je u tome približna jeste Grčka sa 71%, a ona je ujedno i najlošije rangirana evropska zemlja po broju poginulih u saobraćajnim nezgodama. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide upozorio je da je stopa smrtnosti u saobraćajnim nezgodama na Zapadnom Balkanu približno 81% viša od prosjeka Evropske unije, ističući da su reforme, prevencija i ulaganje ključni za unapređenje sigurnosti na cestama. Molimo vas, cijenjeni vozači, i ovo jutro učinite sve, poduzmite sve mjere kako bi sigurnost u saobraćaju podignuta bila na veći nivo. I još nešto, ne brže od života.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mi smo naravno u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo još nešto što se tiče vremenskih prilika. Hoće li ovu zemaljsku kuglu išta zaobići što se tiče Belaja? Poštovani slušalci, teško je reći, ali kažu ovako, naučnici o Godzilla El Niño izazvaće 450.000 smrti u 6 mjeseci. Eto što nam prognoziraju ovi ljudi pametni od struke i nauke. Nije dovoljno što imamo na jednoj strani Putina, na drugoj ovog Trumpa, tamo onaj zločinac Netanjahu i svi ostali ovi lideri koji uništavaju svijet oružjem, sad i eto ove vremenske prilike nas ubiše. Klimatski naučnici procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi super El Niño i u idućih 6 mjeseci mogu umrijeti više od 450.000 ljudi širom svijeta. Možete misliti. Ta brojka ne uključuje preuranjene smrti koje su već posljedica rasta temperature uslijed klimatskih promjena, piše Guardian. Posljedice će se osjetiti širom svijeta, od Indonezije i Indije do Nigerije i Sjedinjenih Američkih Država. Predviđa se i veliki broj smrtnih slučajeva zbog suše, šumskih požara i poplava koje redovno prate El Niño. El Niño, koji trenutno zagrijava planet, je premašio u ponedjeljak do sada najviše zabilježene temperature za taj fenomen, i to nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća od svih prijašnjih pojava da su je naučnici opisali kao zapanjujuću i nivo Godzile. Riječ je o prirodnom klimatskom događaju, ali globalno zagrijavanje može dodatno pojačati njegove učinke. Procjene smrtnosti od vrućine izrađene su na regionalnom nivou, a istraživači ističu da procjene precizno pokazuju gdje je potrebno uvesti zaštitne mjere kako bi se spasili životi. Te akcije uključuju bolju prognozu toplotnih valova, otvaranje centara za rasla, povećanje broja osoblja u medicinskim ustanovama tokom najtoplijih razdoblja te zaštitu radnika na otvorenom. Procjena od 451.000 ljudi toliko je velika da može djelovati apstraktno, ali nju čine i roditelji, i djeca, i nene, i djedovi, i komšije, i ljudi koji idu na posao, brinu o porodicama i žive svoje živote, izjavio je profesor Michael Greenstone, suosnivač Climate Impact Laba na Univerzitetu u Chicago. Procjene smrtnosti odnose se na razdoblje od septembra do februara 2027. godine, dok kada sežu trenutne temperaturne prognoze. Ipak naučnici smatraju da će povećana stopa smrtnosti uzrokovana većinom vrućine nastaviti sve do juna ili jula 2027. godine. Dakle, eto, za ovu narednu godinu nimalo nam se ne piše dobro, bar što se tiče ovih vrućina. Projekcije se temelje na recenziranim metodama koje prate mjesečni odnos između temperature i dodatnih smrtnih slučajeva u 24.378 regija širom svijeta. Naučnici kažu da je ovaj El Niño ujedno razglednica iz naše budućnosti, jer podiže temperature na nivo koji se zbog klimatskih procjena tek predviđa za 20 godina unaprijed. Dakle, poštovani slušalci, ovaj taj El Niño, kako ga zovu već, ili te vremenske promjene i promjene klime uticat će na smrt 450.000 ljudi u narednoj godini. Pa što više reći nego, Bože dragi, ima li nama uopšte pomoći ikakve? Em sa ovima političarima, em sa ovim vlastodržcima, politikama koje su prisutne svugdje u svijetu i još sada ove vremenske nepogode, ova klima i to. Pa što reći više? Izgleda da je taj, kako ono kažu, sudnji dan na pomolu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrnoga radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a tačno je 9 sati i 26 minuta. Danas je prvi dan jeseni, jesen je počela u 2 sata i 6 minuta jutros po srednjoevropskom vremenu. Objavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda početak jeseni, astronomski se definiše kao dan ekvinoncija, odnosno sveukupnog izjednačavanja svjetlosti i mraka. Sunce će jesenja i radnodnevnica početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora i njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku na nebeskoj kupoli sunce će dostignuti na prvi dan zime, koja ove godine počinje 21. decembra u 21 sat i 48 minuta. Jesen donosi svoje čarolije koje se oslikavaju u prošaranim krošnjima drveća, zatim parkovi koji su prepuni posjetilaca, šetarnice i tako dalje. Jesen može biti u koloritu zlatnih boja u kojima građani mogu uživati u šetnji i pogledu, prirodi. Dakle, iskoristite ove jesenje lijepe dane koji su aktuelni, pa otiđite u prirodu i dajte svom organizmu, glavi, mislima, mozgu svom malo više opuštanja od ovog stresnog i napornog perioda u kojem živimo, poštovani slušalci. Dakle, stigla nam je kalendarska jesen. A što bi sve legendarni Halid Bešlić rekao na sve to u onoj pjesmi U meni jesen je?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Danas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Bio je to Mirza Selimović i pjesma Mjesto zločina. Pozdrav za našeg Slavuja iz Srebrenika, ma gdje bio. Slušali smo još jednu prelipu pjesmu našeg Mirze. A u nastavku u 9:38, kako kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, još jedna priča, pa možemo reći ovako za prije podne i dan koji je pred nama. Dan, kažu, još nije ni počeo, a već je 6 popodne. Tek što je ponedjeljak, počela je sedmica, nedjelja je već tu, petak i tako dalje. I mjesec dana je prošlo, i godina je skoro pri kraju. Prošlo je 40, 50, 60 i 70 godina vašeg života. I postajete svjesni da ste izgubili svoje roditelje, prijatelje, i jasno vam je da više nema nazad. Pa šta onda? Pokušate maksimalno iskoristiti preostalo vrijeme. Ne treba se ustručavati da pronađete zanimanje koje vam se sviđa. Dodajte boje u vaše sivilo. Osmijehnite se životnim situacijama koje su melem za vašu dušu. I na kraju krajeva, pa nastavite uživati u vremenu koje vam je preostalo. Pokušajte isključiti ono poslije. Učinit ću to poslije. Neću to danas nego sutra. Reći ću to poslije, razmislit ću o tome poslije. To poslije, poštovani slušalci, pa najviše vas košta. Prođe život, a vi sve mislite da ćete nešto poslije. Mi sve stavljamo poslije, kao da je poslije naše. Zato što ne shvaćamo da je poslije kafa hladna, poslije se prioriteti mijenjaju, poslije se godina završava, poslije nam je zdravlje lošije, poslije nam djeca odrastu, poslije nam roditelji ostare, poslije se obećanja zaborave i poslije se dan pretvori u noć. Poslije životu dođe kraj i poslije često bude prekasno. To poslije najviše nas košta u životu, vjerovali ili ne. Zato ništa nemojte raditi poslije, nego baš onda kada osjećate da to treba. Tako da ne ostavljajte ništa za poslije, jer iščekujući to poslije, a možete izgubiti najbolje trenutke u životu. Možete izgubiti prijatelje. Možete izgubiti vašu pravu ljubav i osobu koju ste voljeli. I onda se to više ne može vratiti, bez obzira na žaljenje zbog toga. Najbolje iskustvo, najbolji prijatelji i najbolja porodica. Danas je pogodan dan. Taj trenutak je sada. Niste više u godinama kada možete sebi dozvoliti da odlažete ono što treba učiniti i onog časa što treba da učinite. Zato, hajde da vidite hoćete li pronaći vremena da upravo o ovome razmislite. Dakle, ništa ne ostavljajte za poslije, jer poslije najviše košta u životu. Poslije izgubite prijatelje, izgubite porodicu, izgubite roditelje, poslije vam djeca odrastu, poslije više ni kafa nije topla, ohladi. Poslije, pa poslije je sve više poslije. Dakle, prošlo, nema više. Dakle, ne dozvolite, poštovani slušalci, da vam prođe ispod radara život i da sve ostavljate za poslije. Talasi Srebrnoga radi.

98.8 i 103. Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, a za vozače evo jedne priče više, odnosno informacije više. Naime, od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske te 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta i dalje ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulaza, ali isključivo u Hrvatsku. Hrvatska je za sada jedina članica Europske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prevoznika iz regije. Za vozače koji voze robu u druge države ili tranzitiraju kroz Hrvatsku, odmah na ulasku u Hrvatsku granični organ vršit će registraciju u novom EES sistemu ulaska i izlaska i tog trenutka automatski im se počinju brojati dani po pravilu 90/180. Svaki pokušaj korištenja ove vize za tranzit povlači njeno momentalno ukidanje i sankcije, koje kazao je Hidajet Muratović, član konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zahtjev za vizu D mora se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije planiranog početka prijevoza robe ili putnika. Riječ je o kratkoročnom rješenju nakon niza protesta i blokada granica sa Europskom unijom, čije članice za sada nisu postigle konsenzus o izuzeću ove kategorije vozača iz šengenskih pravila. Edin Forto, ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, pojašnjava da su određene kategorije profesionalaca u transportu izuzete od pravila 90/180 dana, dok profesionalni vozači kamiona autobusa nisu. Posade brodova, vozova i aviona, dakle ljudi koji učestvuju u transportu i prevozu izuzeti su od ovog pravila, mogu boraviti duže kada rade, a profesionalni vozači kamiona i autobusa nisu uključeni u ovo. Dakle, za njih važi ovo pravilo. To je rezultat borbe nekoliko jakih lobija, rekao je, odnosno prevozničkih lobija iz raznih članica Europske unije, izjavio je Forto. Na potrebu nesmetanog protoka robe i ljudi ukazuje i Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Nama je interes da nema gužvi, da saobraćaj i prevoz dobara, roba i ljudi nesmetano ide, bez prepreka i zapreka. U tom smislu su bili i glas razuma u Europskoj komisiji oko te problematike, poručuje Butković. Viza ne vrijedi za vozače koji prevoze robu čije krajnje odredište nije isključivo Hrvatska, a takvih je u ovom sektoru najviše. Ovo donosi olakšanje linijama prema Zagrebu, Rijeci ili Luci Ploče. A šta je sa stotinama kamiona koji svakodnevno voze industrijski izvoz za Sloveniju, Njemačku, Austriju, Italiju, Poljsku te ostale zemlje Schengena? Za njih sat počinje teći čim pređu granicu i za njih se ne primjenjuje apsolutno ništa. Sve ovo će imati posljedice i na trgovinu, ali i na lance snabdijevanja u Europskoj uniji. Očekuje se da bi primjer Hrvatske uskoro mogle slijediti i druge zemlje, što bi, kako je najavljeno, mogao biti i zahtjev koji će resorni ministri iz regije poslati u Brisel sa ministarske konferencije krajem godine. Na koji način će se riješiti ovaj problem još je nejasno, poštovani slušalci, ali eto, Hrvatska je riješila bar što se tiče nje, pa ko vozi čije odredište Hrvatska, problema neće imati. Međutim, ako ste cijenjeni vozači u tranzitu kroz Hrvatsku, onda ona primjena pravila i dalje stoji, što opet ostavlja problem koji nije riješen. Samo hitovi.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Klimatski naučnici procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi Super El Niño u idući 6 mjeseci moglo umrijeti više od 450.000 ljudi. Ta brojka ne uključuje preuranjene smrti koje su već posljedica rasta temperatura usred klimatskih promjena, piše Guardian. Posljedice će se osjetiti širom svijeta, od Indonezije, Indije do Nigerije i Sjedinjenih Američkih Država. Predviđa se i veliki broj smrtnih ishoda zbog suša, šumskih požara i poplava, pojava koje redovito prate El Niño. Naučnici kažu da je ovaj El Niño ujedno i razglednica iz naše budućnosti, jer podiže temperature na nivoe koji se zbog klimatskih kriza predviđaju tek za 20 godina. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vize nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za teritoriji Hrvatske, dok problem zadržavanja i ograničavanja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta i dalje ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz naše države imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Hrvatska je za sada jedina članica Europske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regije. Za vozače koji voze robu u druge države ili tranzitiraju kroz Hrvatsku, odmah na ulasku u Hrvatsku granični organ vrši registraciju u novom elektronskom sistemu ulazaka i izlazaka i tog trenutka automatski im se počinju brojati dani po pravilu 90/180. Svaki pokušaj korištenja ove vize za tranzit povlači i njeno momentalno ukidanje i sankciju, kazao je Hidajet Muratović, član konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za vizu D moraju se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije planiranog početka prijevoza robe ili putnika. Bosna i Hercegovina i regija bilježi znatno lošije pokazatelje sigurnosti saobraćaja od prosjeka Europske unije, zbog čega su jačanje saobraćajne kulture, veća upotreba sigurnosnog pojasa i ulaganje u sigurniju infrastrukturu među ključnim mjerama za spašavanje života na cestama, poručeno je na predstavljanju regionalne kampanje Moment for Life. Podaci transportne zajednice pokazuju da su prošle godine u regiji zabilježena 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno više od prosjeka Europske unije koji iznosi 43. Naša država bilježi i loše rezultate kada je reč o sigurnosti cestovnog saobraćaja, te se nalazi među posljednjim zemljama po nivou sigurnosti na cestama. Prošle godine na BH cestama poginulo je 288 osoba, što nije podatak kojim se Bosna i Hercegovina može ponositi. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine problematizirao je tekuću rezervu kojom samostalno raspolažu funkcioneri na državnom nivou, te doveo u pitanje uopšte osnov za utvrđivanje njenog iznosa. Za interventna korištenja tekuće rezerve prošle godine bilo je osigurano 2,7 miliona maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, što je za 630.000 maraka više nego godinu ranije, jer su zakonom o budžetu BiH za 2025. uvedeni i ministri kao osobe koje mogu po vlastitim kriterijima bez javnog poziva davati ovaj novac kome žele. Tekućom rezervom prije su raspolagali samo članovi predsjedništva BiH u jednakom iznosu od po 360.000 maraka, u ukupno 1.008.000 maraka, a potom su za mandata ministra Srđana Amidžića u ovo pravo uvedeni članovi kolegija oba doma BH parlamenta, njih 6 po 60.000 maraka, vijeća ministara Bosne i Hercegovine 360.000 maraka predsjedavajuća i po 180.000 maraka, dva zamjenika predsjedavajuće, te na kraju i ministri svaki po 90.000 maraka. Međutim, za pojedine zahtjeve ministarstvo ne raspolaže pisanim aktima koji bi sadržavali obrazloženje traženih iznosa, niti dokumentaciju na osnovu koje bi se mogao potvrditi osnov za utvrđivanje visine planiranih sredstava, piše u nedavno objavljenom izvještaju revizora posvećenog izvještaju o izvršenju budžeta BiH za prošlu godinu. Konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na konferenciji su predstavljeni sadržaji kojima se tokom narednih dana odaje počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima drugog korpusa. Premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić posjetio je da je kantonalna vlada odabrala lokaciju i idejno rješenje budućeg centralnog spomen obilježja sa spomen parkom, čime su postavljene osnove za realizaciju projekta koji bi trebao postati biti centralno mjesto sjećanja na pripadnike drugog korpusa i njihov doprinos odbrani države. Programom su predviđene posjete mezarima, herojima odbrano-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Markića, kao i odavanje počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima i Tuzli, Čeliću i Brčko. Biće upriličeni i sportski sadržaj, dokumentarni program i televizijske emisije, te izložbe posvećene formiranju i razvoju drugog korpusa u periodu od 1992. do 1995. godine. Centralni događaj je svečana akademija koja će se održati 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvodi i na poddionici Golubinja Nemila. U toku su radovi i na mostu Hercegovina, dionica autoceste A1 Počitelj Bijeća, kao i na autocesti dionica A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u terminu od 8 do 16 sati radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Srebrni radio, a Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine objavio je vremensku prognozu za naredne dane, prema kojoj nas očekuje promjenjivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda te kišu u drugom dijelu sedmice. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, a u četvrtak 24. septembra očekuje nas sunčano vrijeme uz postepenu na oblaku. Tokom posle podneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiša ili lokalni pljuskovi. Što se tiče petka, 25. septembra, pretežno oblačno vrijeme, jutarnji sati tokom dijela prije podneva kiša, očekuje se u većem dijelu, dok posle podne mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Za vikend, subota, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nedjelja također umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mogućnošću lokalnih padavina. Temperature od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Klimatski naučnici procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi Super El Niño u idući 6 mjeseci moglo umrijeti više od 450.000 ljudi. Ta brojka ne uključuje preuranjene smrti koje su već posljedica rasta temperatura usred klimatskih promjena, piše Guardian. Posljedice će se osjetiti širom svijeta, od Indonezije, Indije do Nigerije i Sjedinjenih Američkih Država. Predviđa se i veliki broj smrtnih ishoda zbog suša, šumskih požara i poplava, pojava koje redovito prate El Niño. Naučnici kažu da je ovaj El Niño ujedno i razglednica iz naše budućnosti, jer podiže temperature na nivoe koji se zbog klimatskih kriza predviđaju tek za 20 godina. Od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vize nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, jer vrijedi isključivo za teritoriji Hrvatske, dok problem zadržavanja i ograničavanja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta i dalje ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz naše države imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Hrvatska je za sada jedina članica Europske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prevoznika iz regije. Za vozače koji voze robu u druge države ili tranzitiraju kroz Hrvatsku, odmah na ulasku u Hrvatsku granični organ vrši registraciju u novom elektronskom sistemu ulazaka i izlazaka i tog trenutka automatski im se počinju brojati dani po pravilu 90/180. Svaki pokušaj korištenja ove vize za tranzit povlači i njeno momentalno ukidanje i sankciju, kazao je Hidajet Muratović, član konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za vizu D moraju se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije planiranog početka prijevoza robe ili putnika. Bosna i Hercegovina i regija bilježi znatno lošije pokazatelje sigurnosti saobraćaja od prosjeka Europske unije, zbog čega su jačanje saobraćajne kulture, veća upotreba sigurnosnog pojasa i ulaganje u sigurniju infrastrukturu među ključnim mjerama za spašavanje života na cestama, poručeno je na predstavljanju regionalne kampanje Moment for Life. Podaci transportne zajednice pokazuju da su prošle godine u regiji zabilježena 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno više od prosjeka Europske unije koji iznosi 43. Naša država bilježi i loše rezultate kada je reč o sigurnosti cestovnog saobraćaja, te se nalazi među posljednjim zemljama po nivou sigurnosti na cestama. Prošle godine na BH cestama poginulo je 288 osoba, što nije podatak kojim se Bosna i Hercegovina može ponositi. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine problematizirao je tekuću rezervu kojom samostalno raspolažu funkcioneri na državnom nivou, te doveo u pitanje uopšte osnov za utvrđivanje njenog iznosa. Za interventna korištenja tekuće rezerve prošle godine bilo je osigurano 2,7 miliona maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, što je za 630.000 maraka više nego godinu ranije, jer su zakonom o budžetu BiH za 2025. uvedeni i ministri kao osobe koje mogu po vlastitim kriterijima bez javnog poziva davati ovaj novac kome žele. Tekućom rezervom prije su raspolagali samo članovi predsjedništva BiH u jednakom iznosu od po 360.000 maraka, u ukupno 1.008.000 maraka, a potom su za mandata ministra Srđana Amidžića u ovo pravo uvedeni članovi kolegija oba doma BH parlamenta, njih 6 po 60.000 maraka, vijeća ministara Bosne i Hercegovine 360.000 maraka predsjedavajuća i po 180.000 maraka, dva zamjenika predsjedavajuće, te na kraju i ministri svaki po 90.000 maraka. Međutim, za pojedine zahtjeve ministarstvo ne raspolaže pisanim aktima koji bi sadržavali obrazloženje traženih iznosa, niti dokumentaciju na osnovu koje bi se mogao potvrditi osnov za utvrđivanje visine planiranih sredstava, piše u nedavno objavljenom izvještaju revizora posvećenog izvještaju o izvršenju budžeta BiH za prošlu godinu. Konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na konferenciji su predstavljeni sadržaji kojima se tokom narednih dana odaje počast šehidima, poginulim borcima i svim pripadnicima drugog korpusa. Premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić podsjetio je da je kantonalna vlada odabrala lokaciju i idejno rješenje budućeg centralnog spomen obilježja sa spomen parkom, čime su postavljene osnove za realizaciju projekta koji bi trebao postati Banovci centralno mjesto sjećanja na pripadnike drugog korpusa i njihov doprinos odbrani države. Programom su predviđene posjete mezarima, herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Markića, kao i odavanje počasti na memorialnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočarima i Tuzli, Čeliću i Brčko. Biće upriličeni i sportski sadržaj, dokumentarni program i televizijske emisije, te izložbe posvećene formiranju i razvoju drugog korpusa u periodu od 1992. do 1995. godine. Centralni događaj je svečana akademija koja će se održati 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvodi i na poddionici Golubinja Nemila. U toku su radovi i na mostu Hercegovina, dionica autoceste A1 Počitelj Bijeća, kao i na autocesti dionica A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u terminu od 8 do 16 sati radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Gorivo u Bosni i Hercegovini kontinuirano poskupljuje, dok građani sve veći dio kućnog budžeta izdvajaju za odlazak na posao i svakodnevne obaveze. Entitetske mjere nisu zaustavile rast cijena, a mogućnost dodatnog rasterećenja kroz akcize i dalje čeka završetak parlamentarne procedure. Dok političke stranke u izbornoj kampanji traže povjerenje građana za naredne 4 godine, troškovi života nastavljaju rasti, a građani na gorivo mjesečno izdvajaju stotine konvertibilnih maraka, dok im kupovna moć slabi. Punjenje rezervoara sve je veći izdatak za vozače. Mnogi kažu da više ne znaju na čemu mogu uštedjeti kako bi pokrili trošak goriva kojeg se teško mogu odreći. Građani navode da mjesečno na gorivo troše između 200 i 300 maraka, a pojedini ističu da su cijene postale previsoke. Koliko će građani platiti zavisi od mjesta na kojem toče gorivo. U Tuzli je cijena dizela oko 3 marke i 55 feninga, dok se recimo u Foči i Laktašima približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Građani podmiruju sve veće račune. Vlast, prema ocjenama ekonomista, nije povukla dovoljno konkretni potez za dio tereta poskupljenja, smatraju ekonomisti Adisa Omeragića Rapović. Država bi trebala preuzeti na sebe. Nažalost, reakcija na državnom nivou je izostala. Bilo je potrebno da se država odrekne dijela akcize po cijeni da se smanje njihove plate, ali donosioci odluka to ne žele. Ne samo da se ne bave aktivnim ekonomskim politikama koje bi građanima omogućile da barem dio novca od zaduživanja države usmjere u vrlo hitne mjere, uključujući možda i dio povrata novca od akciza, kaže ekonomistica Adisa Omerbegović Arapović. Na kretanje cijena goriva utiču i međunarodna dešavanja. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić kaže da rast cijena nafte povlači i rast cijena drugih proizvoda i usluga. 50 litara dizela po prosječnoj cijeni u Federaciji BiH košta 187 konvertibilnih maraka, a to je 15,5 maraka više nego početkom mjeseca. Za građane to znači veći izdatak za istu količinu goriva i isti put do posla. Građani se dakle prvo odriču stvari ili konzumiranja onog što im ne treba, usluga koje im nisu potrebne, ali nemaju mogućnost da svoje račune odgode do nakon izbora. I dok traje izborna kampanja, rast cijena goriva već direktno utiče na kućne budžete građana i svakodnevne troškove.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite nas i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. A u nastavku ovog posle podneva, evo, priče na temu ono zdravstvenih tema. Naime, kada govorimo o prehrani koja pomaže u kontroli krvnog pritiska, najčešće prvo čujemo što bismo trebali izbaciti ili barem ozbiljno ograničiti. Na vrhu popisa gotovo uvijek je so, no što bi trebali jesti više? Nutricionisti, koji je američki magazin Parade poznat po sadržajima o zdravlju, prehrani i wellnessu okupio kako bi izdvojili ono najbolje voće za regulaciju krvnog pritiska, složili su se oko jednog pobjednika, a to je banana. Kada je reč o krvnom pritisku, posebno su zanimljive vrste bogate kalijumu. Naime, banana možda nije prvo voće koje vam odmah se onako padne na um kada je reč o zdravlju srca, ali upravo nju stručnjaci izdvajaju kao odličan svakodnevni izbor za osobe koje žele bolje kontrolisati krvni pritisak. Glavni razlog ponovo je kalij. Jedna banana srednje veličine sadrži oko 422 mg ovog važnog minerala. Kalij je povezan i sa nižim krvnim pritiskom kada je dio uravnotežene prehrane, a dugoročno uključivanje hrane bogate kalijem može pridonijeti njegovoj boljoj kontroli. Banane sadrže i magnezij, a kombinacija tih minerala može pomoći u opuštanju stjenki, krvnih žila i tako olakšati protok krvi. Sadrže i antioksidante poput katehina te vlakana koje također imaju mjesto u prehrani koje čuva zdravlje srca. Iako ne izgledaju osobito vodeno, banane se sastoje od približno 70 do 80% vode. Kalij je pritom važan elektrolit koji sudjeluje u regulaciji ravnoteže, tekućine i pravilnom radu mišića, uključujući i onaj srčani mišić. Koliko onda banana trebamo jesti? Pa ne postoji neka službena doza. Za snižavanje krvnog pritiska, dijetetičari navode da jedna banana srednje veličine dnevno može biti koristan dio uravnotežene prehrane uz druge izvore kalija poput voća, povrća, mahunarki i drugih nutrijenata.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još ćemo malo ovim prerobenim navikama, poštovani slušalci, pa nutricionisti su sastavili recimo 15 namirnica koje vam mogu štetiti ako pretjerate, pa umjerenost je dakle u svemu bitna. Pod broj 1, sir povećava krvni pritisak ako pretjerate sa njim. Govorili smo o bananama koje su izuzetno zdrave, ali ako pretjerate i sa bananama, onda utiče to na nivo šećera u krvi. Grožđe, ono je aktuelno sada, sezona je grožđa, sadrži mnogo prirodnih šećera i ako pretjerate sa porcijom grožđa, opet dakle pravite organizmu problem. Ako volite jogurt, onda ga koristite umjereno jer može izazvati nadimanje. Paradajz može povećati kiselinu u želucu, a čokolada može ubrzati rad srca. Bijeli luk može razrediti krv, orasi veoma su kalorični u većim količinama, spanać može povećati rizik od kamena u bubregu ako ga jedete u velikim količinama, pirinač ili riža može izazvati nagli skokove šećera u krvi, a krompir u prekomjernim količinama nosi visok glikemijski indeks. Kukuruz može povisiti nivo glukoze u krvi, kobasice puno soli i aditiva, mlijeko može izazvati također nadutost kod osjetljivih osoba i med sadrži mnogo šećera, pa ga ne treba također pretjerano koristiti. Sve što se tiče prehrane treba biti umjereno, a umjerenost u svakodnevnom i sveukupnom životu, poštovani slušalci, pa to je ono što je onako, da tako kažemo, nit i vodilja životna, umjereno u svemu, filozofija života, svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

0: Sreden.
1: Opće audijencije. Cijene nafte pale su danas nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da su se američki i iranski predstavnici sastali u vrlo dobrim razgovorima u Ujedinjenim narodima. Međunarodna referentna cijena nafte Brent, glavni američki ugovor West Texas Intermedia, spustio se ispod simbolične granice od $100 koja je više puta probijana otkako je u februaru počeo rat na Bliskom istoku. Cijena Brenta pala je na $98.41, dok je WTI pojeftinio na $89.23 po barelu tokom poslepodnevnog trgovanja u Aziji. Trump je novinarima rekao da je trosatni sastanak bio vrlo dobar i veoma produktivan, te da je još jedan sastanak zakazan u vrlo bliskoj budućnosti. 27 tužilaca i istražilaca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije učestvovalo je u petodnevnom programu u Sarajevu posvećenom borbi protiv transnacionalnog kriminala i pranja novca, saopšteno je danas iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Program je organizovao Američki ured za razvoj, pomoć i obuku tužilaštvima u inostranstvu, koji djeluje pri Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Ovogodišnja akcija 72 sata bez kompromisa jedna je od najvećih volonterskih inicijativa u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti od 25. do 27. septembra oko 1400 mladih, koji će kroz 65 projekata širom Bosne i Hercegovine pomagati lokalnim zajednicama, uređivati javne prostore i pružati podršku osobama kojima je pomoć potrebna. Organizator akcije je Nadbiskupijski centar za pastora mladih Ivan Pavao II., a volonteri će i ove godine tokom 3 dana uređivati škole, školska dvorišta, igrališta, biblioteke i javne površine, te saditi drveće i cvijeće uz provođenje aktivnosti na uređenju prostora koje svakodnevno koriste građani. Gorivo u Bosni i Hercegovini kontinuirano poskupljuje, dok građani sve veći dio kućnog budžeta izdvajaju za odlazak na posao i svakodnevne obaveze. Entitetske mjere nisu zaustavile rast cijena, a mogućnost dodatnog rasterećenja kroz akcize i dalje čeka završetak parlamentarne procedure. Dok političke stranke u izbornoj kampanji traže povjerenje građana za naredne 4 godine, troškovi života nastavljaju rasti, a građani na gorivo mjesečno izdvajaju stotine konvertibilnih maraka, dok im kupovna moć slabi. Građani navode da mjesečno na gorivo troše između 200 i 300 maraka. Koliko će građani platiti zavisi od mjesta na kojem toče gorivo. U Tuzli je cijena dizela oko 3 marke i 55 feninga, dok se recimo u Foči i Laktašima približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Inflacija u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu mogla bi iznositi 3,7%, znatno manje od ranije očekivanih 6,1%, pokazuje nova procjena Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema novoj brzoj procjeni, očekivana stopa sada je spuštena na 3,7%, dok se temeljna inflacija procjenjuje na 4,2%. Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period januar-avgust ove godine, izvoz je dostigao

0: 11,8 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu konvertibilnih maraka. Takva kretanja rezultirala su vanjsko-trgovinskom deficitu od 9,33 milijarde maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 55,8%. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21 na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvodi i na poddionici Golubinja Nemila. U toku su radovi i na mostu Hercegovina, dionica autoceste A1 Počitelj Bijeća, kao i na autocesti dionica A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u terminu od 8 do 16 sati radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hitovi 90.8 i 103.
1: U kalendarskoj smo jeseni, poštovani slušalci, danas je li prvi i pravi ono jesenji dan, a što se tiče vremenskih prilika koje slijede u narednom periodu, Nedim Sladić ponovo se oglasio. Naime, u Bosni i Hercegovini je zahladnilo, a na visokim planinama pale su prve pahulje snijega. Juče je snijeg provejavao na Vlašiću i Bjelašnici, a zabilježeni su i prvi minusi. Prve snježne pahulje ove sezone registrovane su jutros na vrhu Bjelašnice, kao i prvi minus. Sve navedeno povezano je sa premještanjem one hladne fronte te preticanja hladne zračne mase sa sjevera kontinenta, objavio je na svom Facebook profilu meteorolog Nedim Sladić. On je napomenuo da je snijeg u trećoj dekadi septembra uobičajena pojava za planine u Bosni i Hercegovini. Do jutru se u BiH djelimično razvedrilo, pa je i prohladno, objavio je na Facebooku BiH Meteo, a u dijelovima krajine uz prizeman mraz koji bi lokalno bio i u noći na četvrtak, navodi se u objavi, može se očekivati još minusa. Danas nešto stabilnije vrijeme u odnosu na juče, uz slabi povjetarac i više sunčanih intervala. U četvrtak krajem dana očekuje nas jače na oblačenje sa sjevera uz prolaznu kišu do jutarnji sati u petak, i to u svim krajevima. Na najvišim planinama još malo snijega. Detaljnije informacije o vremenskim prilikama, poštovani slušalci, možete pronaći naravno na stranici BH Meteo.

samo hitovi 90,8 i 103. Pratite i dalje, naravno, talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, pa bavimo se malo pričom za one, kako to kažu, nostalgične. Ovog puta jugo-nostalgične. Kako je bilo odrastati, recimo, u Jugoslaviji, zemlji koje više nema, podsjećanje na one dane za nešto starije naše slušatelje koji pamte to i poređenje sa ovim vremenima, a za ovu mlađu raju koja ne pamti nikako i daleko su od tog nekadašnjeg zajedničkog državnog prostora, naravno prilike možda da nešto novo čuju i nauče. Krevet u kuhinji i nekoliko igračaka, bicikli i crtić koji se čekao u 19.

sa djetinstvom u nekom siromašnom selu u Jugoslaviji. Razlikovali su se i gradovi, republike, porodične prilike i klase u navodno besklasnom društvu kako se tada zvalo. Ipak u ličnim sjećanjima objavljenima na društvenim mrežama ponavljaju se one zajedničke stvari. Škola, igra, skromni stanovi, rijetka putovanja i televizijski program oko kojeg se okupljala porodica. Naime, Robert Rokseri iz Zagreba pisao je o svom odrastanju na društvenim mrežama sa majkom u stanu od 30 kvadratnih metara. Njegov krevet nalazio se u kuhinji, a odjeća i obuća, igračke, bilo je onoliko koliko je trebalo, bez nekog velikog izbora. Nikada, kaže, nije bio gladan, uvijek je imao jedan par cipela, jedne čizme, jedne tenisice, nije imao puno igračaka, ali nekoliko ih je imao. Čokolada i slatkiša nije nedostajalo, imao je samo bicikl, prisjeća se ovaj korisnik društvenih mreža. Ljetovanje nije značilo hotel ni restoran. Ako bi otišli na more, boravili bi u vikendici prijateljevih porodica. Dok su restorani bili mjesto na koje se išlo samo kada bi neko drugi platio. Ni televizor nije neprestano radio u pozadini. Program je počinjao tek posle podne, a drugi kanal emitovao je nekoliko večernjih sati. Svakog dana čekalo se 19 sati i 15 minuta jer je tada bio jedan crtić. A televizori u boji tek su se pojavili u širem smislu te riječi s kraja 80. godina. Mnogi svoje djetinjstvo opisuju jednostavnije. Išlo se u vrtić i predškolsku te osnovnu školu, imali ste prijatelje, igračke i crtiće. Nije uopšte bilo loše, bilo je to uglavnom sasvim normalno djetinjstvo, navode mnogi. Socijalizam nije ostajao pred vratima učionice. Djecu se proučavalo u revoluciji, društvenom uređenju i Titu, a iako ih takve lekcije nisu posebno zanimale. Kao djeca, u to doba nisu mnogi ni marili za ta pitanja. Službeni jezik je pripadao nastavnicima i školskim priredbama, dok su djeci ostajali prijatelji i igra u ono što će biti na televiziji. Ukoliko se istorija odrasli razlikovala od dječijeg poglavlja, pokazuje i sjećanje recimo Josipa Almašija na dan Titove smrti. Gledao je film sa djedom kada je program prekinut zbog izvanrednih vijesti. Dječak se naljutio jer mu nisu dopustili da vidi završetak, a djed je zaplakao. Bilo je i nekadašnji politički zatvoreni kojeg su nakon Drugog svjetskog rata osudili zbog služenja u hrvatskom domobranstvu. Ko zna što će sada biti sa nama, kazao je djed. No, dječak Almaši je tek desetljeće kasnije razumio njegov strah, iako sve tadašnje godine sažima kratko u jednu rečenicu. Kao dijete u Titovoj Jugoslaviji imao sam dobro djetinjstvo. Robert Perseri sa početka ove priče prisjetio se i svakodnevnice koju su donosile 80. Nestašica struje, goriva, kafe, deterđenta, mesa, čokolada i slatkiša, sve je to postalo sve rjeđe. Po kobasice i sir odlazilo se autobusom u Mađarsku, po kafu i deterđent u Graz, a po odjeću u Trst. Vlasnici automobila gorivo su dobivali u ograničenim količinama, dok se pamti i neparan datum kada se vozilo prema posljednjoj cifri na registarskoj tablici. Djetinjstvo koje je počinjalo uz bicikl i večernji crtić završavalo je u redovima redukcija i porodičnih putovanja preko granice po onog što kod kuće nije bilo. No u Jugoslaviji ste imali svo vrijeme ovog svijeta. Za odmor nije bilo mobitela, stalna povezanost ni Facebooka. Družilo se u kinima licem u lice, ekrana je bilo malo i oni su okupljali ljude, a danas kada svako ima nekoliko ekrana u svojim rukama na nekoliko uređaja, ekrani nas razdvajaju i udaljavaju, zar ne? Poručili su korisnici ove društvene mreže na kojoj su pričali o nekadašnjem životu u državi koje više nema. Naravno, oni koji se sjećaju toga imaju svoja iskustva i neke svoje priče, a za mlade možda jedno podsjećanje kako je to bilo u državi koje više nema, kada nije bilo ni mobitela, ni društvenih mreža, ni svega onoga što sada imamo. Živjelo se, ako ništa drugo, usporenije i bez mnogo stresa koji danas imamo i svega onoga što nas bombarduju kroz različite informacije, način života, model života i tako dalje. Za one koji znaju, reći će svi da je bilo malo usporenije, laganije, pa možemo reći i neko romantičnije doba. Ovo sada, užurbani tempo, nabijen do bola, turbo, da tako kažemo, život koji nas tjera da iz sata u sat praktično i mijenjamo raspoloženje i borimo se za svaku marku, a
kako ono kažu, svako vrijeme svoje breme nosi. Malo podsjećanje

0: nekadašnja vremena, a mi i dalje sviramo iz studija Srebrenoga radija.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: kao move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: E, poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa na talasima Radio Srebrenika, evo jedne priče za one koji su gurmani, gastronomi, koji vole onako malo da se okušaju u nekim kulinarskim vodama, pa ako ste ljubitelji onog nečeg na kašiku, e, ovo je priča za vas. Trik recimo za gulaš. Gulaš se nikada ne kuha sa vodom. Kuhari dolijevaju određenu tekućinu, a meso se topi i sav ostaje gust. E, ako želite upravo onaj profesionalni gulaš, kako to rade majstori od kuhinje ili od kužine, evo priče za vas. Trik za gulaš. Rijetko se krije u mesu, začinima ili dugom kuhanju, već u jednoj sitnici koju mnogi rade pogrešno. Sve ste napravili recimo po pravilima. Meso se raspada pod vilicom, luk se istopio, začini su tu, ali kad probate, nešto nedostaje. Saft je rijedak, okus razvodnjen, bez one dubine zbog koje se gulaš pamti. A kod recimo vaše komšije, isti recept ispadne neuporedivo bolje. Razlika je upravo u tome što dolijevate tokom kuhanja, a voda tu nema šta tražiti. Zašto voda ubija okus? I evo zašto ga ne gradi? U tome slijedi i sljedeći trik. Umjesto da razrijede ono što su pola sata pažljivo gradili, iskusni kuhari dolijevaju tekućinu koja pojačava okus. Voda u tom smislu nakon dolijevanja samo će vam razvodniti sve ono što ste do sada napravili, tako da će pokvariti, ako možemo tako reći, konačan utisak. Koja su to tekućine koje se dodaju gulašu da ima osebujan i karakterističan ukus? Pod broj 1 recimo crno vino. Stari majstori kuhinje dodaju crno vino jer ono daje boju, kiselinu i punoću. Klasičan izbor za gulaš recimo od govedine. Tu je i bujon, temeljac ili domaći ili kupovni od mesa ili povrća. On pojačava sve sastojke u gulašu i tako da će ispasti gusti, još bolji i kvalitetniji. Dakle, dodajte bujon umjesto što dolijevate vodu. Tu može biti i pivo od presudnog značaja, vjerovali ili ne. Osobito ono tamno, za rustikalni štih, odlično recimo ide uz neke gulaše u koje se stavlja divljač. Sok od paradajza, on vam dođe za laganiju mediteransku varijantu. Kombinacija dviju tekućina, na primjer pola vina, pola bujona, također je idealna ukoliko želite gulašu pojačati ukus. Voda ga s druge strane razređuje. Zato pravi gulaš nikada ne počinje iz slavine. A koje su to još sitnice koje će vašem gulašu dati onu pravu notu? Sitnice zbog kojih saft bude gust, a ne rijedak. Meso prvo dakle ispecite dok ne uhvati koricu, jer odatle kreće cijeli okus. Luk pirijete dugo i strpljivo, on je kralježnica svakog gulaša. Tekućinu dolivate postepeno, u malim količinama i pustite da se krčka na laganoj vatri. I nemojte žuriti, gulašu treba vremena da razvije karakter. Ta lagana vatra je dio koji se najčešće preskače. Kada pojačavate vatru, kako bi bilo gotovo pola sata ranije, meso se stegne umjesto da omekša, a saft počinje jako ključati i izlaziti iz lonca. Sve što ste do tada napravili prženjem i pirjenjem izgubi se za nekoliko minuta. Gulaš voli tiho krčkanje, gotovo neprimjetno, a s poklopcem malo poodmaknutim u stranu. Količina je također bitna. To je druga stvar koju većina nas promaši. Tekućine dodajete taman toliko da meso jedva bude pokriveno. Ne više od toga, jer gulašu treba da bude gust, a ne rijedak. Ako u kuhinji nemate recimo vino ili ne želite ga stavljati jeli u jelo, bujon ili temeljac, odnosno sok od rajčice, također daju sličan rezultat. Bijelo vino je moguće, samo daje blaži okus i bolje pristaje piletini nego recimo govedini. Alkohol, ako vas to brine, ispari nakon sat do dva lagano kuhanja i ostane samo aroma. Trik za gulaš je u strpljenju i pravoj tekućini. Želite li gulaš punog okusa, gust saft i mekano meso, nemojte žuriti. Nije dovoljno samo ubaciti sve sastojke u lonac i čekati da se skuhaju. Važno je što dolijevate i koliko vremena gulašu date da se lagano krčka. Vino, bujon ili sok od paradajza daju mnogo više okusa od obične vode, a upravo su tu, dakle, te male stvari i trikovi koje vašem gulašu daće onu punu notu i naravno možete se pohvaliti, dakle, svojim kulinarskim sposobnostima. Dobar gulaš ne traži komplikovanje, samo dobre sastojke, malo strpljenja i što? Pa onu pravu mjeru. Eto, sada znate i to, pa sljedeći puta kada se uhvatite kutljače, znajte što vam je činiti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Papa Lav je izrazio žaljenje zbog uslova koje trpe djeca, migranti i izbjeglice, te pozvao na globalnu akciju za zaštitu mladih ljudi koji bježe iz svojih domova u potrazi za sigurnošću. Djeca migranti često podnose neizrecivu patnju, nasilje, mučenje, iskorištavanje i traumatične uslove, rekao je papa hiljadama hodočasnika na trgu Svetog Petra tokom svoje sedmične opće audijencije. Cijene nafte pale su danas nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da su se američki i iranski predstavnici sastali u vrlo dobrim razgovorima u Ujedinjenim narodima. Međunarodna referentna cijena nafte Brent, glavni američki ugovor West Texas Intermedia, spustio se ispod simbolične granice od $100 koja je više puta probijana otkako je u februaru počeo rat na Bliskom istoku. Cijena Brenta pala je na $98.41, dok je WTI pojeftinio na $89.23 po barelu tokom poslepodnevnog trgovanja u Aziji. Trump je novinarima rekao da je trosatni sastanak bio vrlo dobar i veoma produktivan, te da je još jedan sastanak zakazan u vrlo bliskoj budućnosti. 27 tužilaca i istražilaca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije učestvovalo je u petodnevnom programu u Sarajevu posvećenom borbe protiv transnacionalnog kriminala i pranja novca, saopšteno je danas iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Program je organizovao Američki ured za razvoj, pomoć i obuku tužilaštvima u inostranstvu, koji djeluje pri Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Ovogodišnja akcija 72 sata bez kompromisa jedna je od najvećih volonterskih inicijativa u Bosni i Hercegovini, koja će okupiti od 25. do 27. septembra oko 1400 mladih, koji će kroz 65 projekata širom Bosne i Hercegovine pomagati lokalnim zajednicama, uređivati javne prostore i pružati podršku osobama kojima je pomoć potrebna. Organizator akcije je Nadbiskupijski centar za pastora mladih Ivan Pavao II., a volonteri će i ove godine tokom 3 dana uređivati škole, školska dvorišta, igrališta, biblioteke i javne površine, te saditi drveće i cvijeće uz provođenje aktivnosti na uređenju prostora koje svakodnevno koriste građani. Gorivo u Bosni i Hercegovini kontinuirano poskupljuje, dok građani sve veći dio kućnog budžeta izdvajaju za odlazak na posao i svakodnevne obaveze. Entitetske mjere nisu zaustavile rast cijena, a mogućnost dodatnog rasterećenja kroz akcize i dalje čeka završetak parlamentarne procedure. Dok političke stranke u izbornoj kampanji traže povjerenje građana za naredne 4 godine, troškovi života nastavljaju rasti, a građani na gorivo mjesečno izdvajaju stotine konvertibilnih maraka, dok im kupovna moć slabi. Građani navode da mjesečno na gorivo troše između 200 i 300 maraka. Koliko će građani platiti zavisi od mjesta na kojem toče gorivo. U Tuzli je cijena dizela oko 3 marke i 55 feninga, dok se recimo u Foči i Laktašima približava iznosu od 4 konvertibilne marke. Inflacija u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu mogla bi iznositi 3,7%, znatno manje od ranije očekivanih 6,1%, pokazuje nova procjena Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema novoj brzoj procjeni, očekivana stopa sada je spuštena na 3,7%, dok se temeljna inflacija procjenjuje na 4,2%. Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period januar-avgust ove godine, izvoz je dostigao 11,8 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu konvertibilnih maraka. Takva kretanja rezultirale su vanjsko-trgovinskom deficitu od 9,33 milijarde maraka, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 55,8%. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab umjerenog sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Radovi se izvodi i na poddionici Golubinja-Nemila. U toku su radovi i na mostu Hercegovina, dionica autoceste A1 Počitelj-Bijeća, kao i na autocesti dionica A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas u terminu od 8 do 16 sati radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na putnom pravcu Šamac-Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645 iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794 na jednom.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: kao move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Ima neki, ima Eki.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Miden Company, Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: si ako tražim previše.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri.
2: I needed you an awful lot these last few days.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primariju s doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 2151-581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Music.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Sačuvaj Tim Timu svog doma uz BV Tim Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Tim Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Tim pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Tim Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.